0: Sabos che va a vusa per il rufre della gradudina, faci c'è con mas calunze. In 6 minuti tocchi de masgi, tirnus uras per nostra rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Așa vă zveis tăclauil de vă zgis, cu că Romana Ganzoni a tot șon răcuintau, ei în qualin probabil esere gurdaus din ni l'autra persoană che a dau temps în vă să vete că vă zveis faci tras dil tot cu quella persoană, mă să cuță că cu vete șabedia să pars o dil zeiți, a bu moieți, insumă pars il contact. De talas persoanas răcuinte la scriptura de l'engedina o zvai pil poeta di Genova.
2: Et nacer cia sulas plazas poeta di Genova, et nacer cia sun via, in jasses lungel port, pro cattedrala e spianata castelletto sperant cia in glur cum paradandetta manch di avus. Ma è inutile nacia ta, las ultimas iadas non nacia ta ta, e amatur da literatura ci metta sui microfon ed amplificiadur e recitesce in lös publics ordadora. Blair da Montale ed interas passars da Dante, mettant aint il center las ovras da d'otters, lasciant lugir ils grons poets. Ed al rest nuves nulla contr'üno cella poetessa, mes charma essa al canon talian, es un bon pa più masculin co quel il territori tudaisch, francés o inglais. Dante, Petrarca, Boccaccio, Leopardi, Manzoni, Pirandello, Calvino, Pasolini. Pazienza, las lecturas spetten. E Gaspar Stampa, Sibilla, Alermano, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Anna Maria Ortese, Cristina Campo, Dacia Maraini, Alda Merini spetten. Forza c'un bel dì. Portes er l'urplet, tanter banks da marcià, tövs gelati, discorse e vent da mar, con quella melancolia. Ce no sentin tots in nos cors, ma no savain in gio ce la tocca, fincia no dudin tia vus, ci quinta, da d'amur, perdita, sul dum, spranza e limuns. In quel sound ci va in rima con nos semis.
3: Du kannst noch nicht mal richtig lügen. Glaubst du, ich bin blind? Wir waren auf Wolke 7.